0: Jag vill både AK, men den här man DJ, för det kommer att göra den sån. Rhino Credit People gonna bust some more nuclear weapon. Yeah, why not? Sounds a pity signal. Yeah, let's calm it down a notch.
1: UK pressure reader.com, them for no busy to turn.